0: Επειδή τα βλέπει να είναι ενώ του έχουμε αρακάμπλη φούλ.
1: Εάν και όταν θα κάτσουν εδώ να λυρί, πουλάμ να λόγω με τη χίτσκη λαλάτια λουσέιτο.
0: Και φανεί του κανείς είναι τα βναρίο καμάνι να μπουλα κασία να ρογέντζι.
1: Αιζή, τι λάρμα με παίξουν κουμάντσε, ατόν έφασα είναι κουμάντια λά. Ασολά σάτι, σάτιν λάν φάτιν κίσης αμνητανάιαν.
0: Φαγίνε νε φαντι τα βναρίο με. Ατό, φάσα φάσα να γάρα τι να μάθουν να ρίγα. Είπα τι αν φύες αγαπητοί τα βναρίο, τον πουλά σε ένα ρομιά και τόσα κάτι τκούα. Τον πουλά κτή ένα ρομιά και λιγούλι.
1: Ουλα βάζαν φάτια φάσα, αν τυρί φάσα μάκια. Σάλιο μικρή νίσκη λόλουλα. Ράι αλλά για να κουτανάτε μάιζα να λτίνου φτή λαφούλ τα πτήσα. Νου σαν τυρού αλ σαν τυρ πουλ τα πτήσα. Ιζαριά.
0: Σε μισά πάθος σε τίλα σε να φάμε μια ραντάνη το ζάμκο. Α, φίλε λούζο, ε. Θα και ελκώ σε σύρκα. Α, ρωτώ μου αρήθιο να φέρα μου ζάμκο. Λέτε μη σου λίγο να τούνα. Πάντ φουφού την τάρκε λαλά τι ζάνη.
2: Α, τλούρ λι φουλάρι.
0: Όταν φέτσο φοβάμκ σαν φού ζάμκο. Taizar nu n-a dinisă cu ansamblu.
2: Hai să nu le urlă atât, sunt mereu atie. A, nu ce lasă ție. Te-ai nu foasă, că le-am nufnuful de râsă la.
0: Fa... Cai, marania! Ți-am văd că am tragat unele la tu, de un tip. Cai, matea, marania!
2: Oxei, oxei, oxei, ca un. Bola mi sute nene la saună.
0: Sfan, lisa ne.
2: Te-ai lăsa fără lute, îndoia la rifam lama.
0: Ia fulacă! Fulă ne-a zis până a rute o firtonă de un... Lasă-l-o! Priscați-ai că e aiză! S-o de îmbară, mai scumpă cum am recoazit, de va bine!
3: Dar tu cine-i fungi la fianoară o anotiu?
4: Țaraua!
3: Tantara nu s-ra tanii al-Djangus? Ireo amelona ny tantara, tahinana antenaina, kabanty maheva, nofy.
4: Miaraka amin'ny tsy lavina rasoary malala, alindrano ary deny stela.
3: Mandray feo?
4: Raitra.
5: Mbola itoy.
3: Ny tantara malagasy izay lalaovina hifondrina fianoara. Arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
6: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny
7: fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
8: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma